lo made lo iba bi sa ibe ba lo iba lo mahere bi sa ibe ba lo ni jigi ba ne ge jien ba na tu ta mo ha mi na jien ma ni la ha ma ni ala kana ma si jigi na